0: Three Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Ky është stacioni juaj, 3ZZZ, zëri juaj, histori tuaja, komuniteti juaj. Për shumë vite, 3ZZZ ka sjell pranë jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota. Këtu, në zemër të Melbourne-it, në valet e mesme të radios 92.3 MHz. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistojë pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani dëgjues të dashur, është rada juaj të bëheni pjesë e saj. Mbështetjeni 3ZZZ Radiothon dhe ndihmoni që radioja jonë multikulturore të vazhdojë të jetë aktive, lokale dhe e fortë, sepse çdo kontribut, sado i vogël, ndihmon që zëri i komunitetit tonë të vazhdojë të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3ZZZ ose na telefononi në numrin 9415-1923. Qëndroni të lidhur, qëndroni të dëgjuar, qëndroni pjesë e komunitetit. 3ZZZ, duke sjell botën më pranë jush.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
0: 92.3 FM.
7: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
8: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-1923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit.
7: Dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
8: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-1923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com.

Përshëndetje të gjithë të dashur, mirë se vini në programin më të bukur në botë, programin e gjuhës shqipe, këtu pranë 3.30 në valet e radios në 92.3 FM. Është gjithmonë një kënaqësi shumë e veçantë që të jemi përsëri bashkë, ne mos gabojmë mbas një jave. Ju përshëndes shumë të gjithëve kudo që ndodheni dhe me sipas që t'ju sjell pak më shumë lajme nga Shqipëria, nga vendlindja dhe nga ajo dashuri shumë e veçantë që na bashkon me gjuhën, kulturën dhe traditat tona dhe ju kërkoj ndjesë për zërin, po jam pak pa qef. Sot do ta shoqërojmë mbrëmjen tuaj me muzikë shumë të bukur shqiptare, me lajme, me biseda, me tema interesante nga komuniteti jonë. Zhvillimet më të fundit, pa jo çfarë është më e rëndësishmja është edhe ato lajme shumë të rëndësishme që na vijnë edhe nga Kosova, si do të diskutojmë së bashku. Dhe tema interesante që përmenda pak më parë nga komuniteti jon dhe është një mënyrë shumë e mirë për t'ju mbajtur pranë asaj që na bashkon të gjithëve, gjuha dhe identiteti jon shqiptar. Pra, qëndroni me ne në valët e radës 92.3 FM sepse kjo mbrëmje sapo ka filluar dhe kemi shumë për të ndarë së bashku. Dhe në fakt gjë së dashur un presë telefonata nga ju sepse jemi në muajin e radiothonit, pra është një muaj ku të gjithë neve duhet sensibilizohemi dhe ta mbështesim programin e gjuhës të bukur shqipe këtu në Australi sepse është radio e vetme komunitare dhe është radio e vetme e cila domethënë ka mbështetjen e komunitetit, është e krijuar nga komuniteti dhe është e vetmja që kemi gjuhës të dashur, kështu që kërkojmë si çdo vit tjetër kërkojmë mbështetjen tuaj, neve na duan $2, pra $1,000 për program, që ta mbajmë pra gjallë këtë radio edhe për vitin e ardhshëm. Shpresojmë shumë që do t'i mbledhim këto të holla. Në fakt ne kemi shpërndarë të gjitha këto njoftimet për radiothon siç na kërkon edhe këshilli i radios këtu edhe administrata dhe kemi munduar që të shpërndajmë në rrjetet sociale të radios, të bëjmë thirrje anëtarve dhe ndoshta në ditët në vazhdim do mundohemi që të dërgojmë edhe mesazhin e celular të gjithë anëtarve dhe pse jo dhe kryetarët e shoqatave që janë këtu në Australi, sepse ne si radio komunitare gjithmonë jemi përpjekur që ti mbështesim të gjitha këto shoqata, komunitete, grupe të ndryshme, jemi munduar që edhe ti reklamojmë këtu në radion ton, i kemi dhënë suportin ton, dhe pse jo dhe ne do kërkojmë një suport shumë të vogël, do më thënë që është diçka shumë simbolike nga ana e të gjithëve ju. Kështu që pres telefonatat e tuaja në numër e telefonit 94151923. Do duhet vazhdojmë një hapësirë muzikore tani dhe të rikthehemi më vonë dëgjues të dashur me lajme tjera mjaft interesante.

Ja, pra gjithë së dashur, ishim në ritmin e muzikës shumë, po shumë të bukur shqipe. Dhe si që përmënda pak më parë, po flisja pak për radiothonin, dhe pata një telefonat nga një zotri shumë inderuar, zotit Taib Demiri, i cili dhuron $50 për radiothonin. Ne falenderojmë shumë zotin Taib dhe Esmine Memishi Flati bashkë me bashkëshortin e saj Ferdinand Vladi dhurojnë $50 për radiothonin. E falenderojmë shumë zotin Ferdinand dhe Esminën. Esminja është një dëgjuese shumë rregull të radios, ka qenë folëse në radio dhe komentet e saj pozitive dhe suporti për radio nuk mungon asnjëherë dhe unë ju them faleminderit nga zemra. Jo vetëm Esminë dhe zoti Taib Demiri, por të gjithë ju dëgjues të dashur që na dëgjoni, na suportoni dhe kontriboni në këtë muaj, pra shumë të rëndësishëm të radiothonit. Ju përshëndes dhe pres telefonata të tjera nga ju dëgjues të dashur. Dhe tani të doja të kaloja në atë lajmin të përgatitur, do më thënë këtu që kemi kërkesa dhe nga këshili radios që ta bëjmë në çdo program, pra të lexojmë një material i cili ka të bëjë me radiothonin dhe një tjetër pastaj të përgatitur nga ne vet. Pra ky është stacioni juaj, është 3000, është zëri juaj, janë historitë tuaja, është komuniteti juaj dëgjues të dashur. Për shumë vite 3000 ka sjell pranë jush muzikën, kulturën dhe zërat e komuniteteve nga e gjithë bota, këtu në zemër të Melbourne-it, në valet e radios 92.3 FM. Por një radio komunitare nuk mund të ekzistoj pa mbështetjen e komunitetit të saj. Dhe tani është rada juaj dëgjues të dashur të bëni pjesë e saj, pra mbështeteni 3000 Radiothon dhe ndihmoni që radio jon multikulturore të vazhdoj të jetë aktive, lokale dhe e fortë. Sepse çdo kontribut sado i vogël ndihmon që zëri i komunitetit ton të vazhdoj të dëgjohet. Bëni një donacion sot përmes faqes së 3000 ose na telefononi në numrin e telefonit 9415-1923. Qëndrojmë të lidhur, të qëndrojmë të dëgjuar, të qëndrojmë pjesë e komunitetit tonë të dashur. 3000 duke sjell botën më pranë jush. Dhe dëgjues të dashur, e kam përmendur edhe në programet e më përparme, të gjitha ata të cilët nuk kanë mundësi që ose kanë probleme me këto rrjete sociale dhe nuk i ndjekin dhe nuk kanë mundësi që ta bëjnë donacionin nëpërmjet faqes së radios, sepse ajo do të ishte më e pëlqyeshme. Nuk ka fare problem. Kush ka mundësi që mund takoj Selën, pra Sel Ajredinin e përmend dhe e theksoj, është arktari i komunitetit dhe i radios në të njëjtën kohë, sepse radio jonë e dashur është në supervizimin e komunitetit, pra ne jemi nën komunitetin dhe punojmë shumë ngushtë me komunitetin. Nëse mund ta keni vënë re dhe në shumë programe Cezari merr pjesë, Sela ka filluar që të marrë pjesë dëgjues të dashur, kështu që edhe nëse kontribuonin komunitet ose edhe nëse para, domethënë, ja jepni Selës, nuk ka problem sepse Sela është edhe arktari jon, nuk është vetëm i komunitetit. Dhe kështu dëgjues të dashur mundeni ti ta takoni, nuk besoj që kam ndeshje gjatë këtij muaji, por nëse rastisni ta takoni ose në kupën e Shqipërisë, Sela do të jetë atje, ne do të kemi dhe stendin e radios ku ju të gjithë mund të paraqiteni, qoftë për të biseduar me neve, për një bisedë shumë të këndshme, për donacione ose çfarë do lloj pyetje dhe interesi që mund kemi, ne do të jemi të gjithë atje si skuadër. Ju përshëndes shumë dëgjues të dashur dhe do doja të kaloja në një lajmin, besoj më të rëndësishëm të kësaj jave, është zgjedhja e presidentit të Kosovës. Dhe e dim shumë mirë që janë bërë pothuajse 2 vite që zgjedhja e presidentit të Kosovës ka qenë një çështje shumë delikate dhe nuk është arritur në një konsensus të përbashkët midis partive politike në Kosovë, gjë që ka çuar edhe në një jo stabilitet politik atje. Dhe kemi një presidente, pra është femër, pra një presidente, presidentja e 3 femër e Kosovës dhe 7-ta presidente. Pra është Justina Shiroka Pula, është zgjedhur presidente e Kosovës. Në votimin e zhvilluar në kuvendin e Kosovës për Shirokën, kanë votuar 81 deputet, ndërsa 2 flet votimi janë shpallur të pavlefshme. Një voti është dhënë deputetes Eliza Hoxha.
Pas zgjedhjes në këtë pozitë, presidentja e re ka mbajtur fjalimin e saj para deputetëve të kuvendit, duke thënë se e pranon detyrën me nder dhe shumë përgjegjësi. Sot thotë e pranon me nder shumë të madh dhe me përgjegjësi të plot detyrën e presidentes së Republikës së Kosovës. Ky mandat nuk i përket vetëm një personi, ai i përket qytetarëve tan, thotë institucioneve tona dhe shtetit për të cilin shumë breza kanë sakrifikuar. Ka thënë kështu Shiroka Pula. Ajo u zotua se do të jetë presidente të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë politike, etnike apo shoqërore. Do të jem presidente të gjithë qytetarëve, do të dal pa dallim politik, etnik apo shoqëror. Do të punoj për unitet, drejtësi, zhvillim dhe për forcimin e institucioneve tona, u shpreh ajo. Në fjalimin e saj, Shiroka Pula theksoi edhe orientimin euroatlantik të Kosovës dhe rëndësinë e marrëdhënieve me aleatët. Do ta mbroj kushtetutën, thot, interesin e Republikës dhe dinjitetin e qytetarëve tan. Besoj në Kosovën, besoj në njerëzit e saj dhe besoj që së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për brezat që vijnë, ka thënë kështu presidentja e re. Por, të gjithë mund të pyesin veten kush është Justina Shiroka Pula. Justina Shiroka Pula është ekonomiste dhe akademike, ndërsa gjatë karierës së saj ka ushtruar edhe funksione politike dhe institucionale. Në vitin 2025, ajo është zgjedhur kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, duke u bërë gruaja e parë që drejton këtë institucion, i themeluar që në vitin 1975. Në këtë pozitë, pasoi akademikun Mehmet Kraja. Shiroka Pula ka përfunduar shkollimin fillor dhe të mesëm në Prishtinë, ndërsa në vitin 1976 ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Në vitin 1984 ka përfunduar studimet pas universitare në fushën e teorisë dhe politikës së zhvillimit ekonomik në Fakultetin e Shkencave Ekonomike të Universitetit të Zagrebit. Ajo është dekoruar në Universitetin e Prishtinës me tezën Investimet Demografike dhe Zhvillimi Ekonomik i Kosovës. Karrierën profesionale e ka nisur në Bankën Popullore të Kosovës, ndërsa në vitin 1978 ka filluar punën si ligjëruese në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Sipas biografisë së publikuar, Justina Shiroka Pula ka ndjekur studimet pas doktorale në Universitetin e Linzit në Austri dhe Universitetin e Arizonës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo gjithashtu ka kryer trajnime të ndryshme profesionale në universitetet ndërkombëtare. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, ajo është angazhuar edhe në shoqërinë civile, veçanërisht në fushën e fuqizimit të grave, barazisë gjinore, zhvillimit të bizneseve dhe ndërmarrësive. Në politikë, Shiroka Pula ka shërbyer dhe si ministre e energjisë dhe minerave të Kosovës nga viti 2008 deri në vitin 2011. Nga viti 2011 deri në vitin 2014 ka qenë deputete e Kuvendit të Kosovës. Me zgjedhjen në postin e presidentes, Shiroka merr mandatin e kreu të shtetit dhe pason në këtë pozit për Avjosa Osmanin. Ajo do të ushtroj funksionin e presidentes së Republikës së Kosovës në përputhje me kompetencat e përcaktuara me kushtetutën e Kosovës. Në fakt është një lajm shumë i mirë të gjithë të dashur, sepse kemi kaq kohë që me zi presim që Kosova të zgjedh presidentin e saj dhe të marrin fund ai destabiliteti politik i cili ishte krijuar atje. Dhe në emër të stafit radios së 3-3-pulset, i përcjellim urimet tona më të përsemërta për marrjen e detyrës së lartë presidentes së Republikës së Kosovës. Në fakt do të thotë shumë për neve. Ju urojmë shëndet, ju urojmë suksese dhe mbarësi në ushtrimin e këtij misioni shumë të rëndësishëm shtetëror, në shërbim të gjithë qytetarëve, forcimit të demokracisë, unitetit dhe përparimit për Kosovën tonë të dashur. Qoftë kjo një detyrë e një kapitulli të ri të mbushur me përgjegjësi, me urtësi dhe vendime më të mira të vendit dhe të gjithë qytetarëve të tij. Dhe me respekt dhe konsiderat, pra ju dëshirojmë suksese në rrugtimin tuaj presidencial, zonja presidente, dhe me shumë respekt stafi radios 3-3-pulset. Dhe kështu të gjithë të dashur, do të vazhdojmë në një hapësirë muzikore dhe të rikthehemi pastaj me disa njoftime shumë të rëndësishme këtu edhe nga komuniteti jonë, sepse e dim që edhe pak javë na ndajnë nga Kupa e Shqipërisë. Ju përshëndes.

0: kurçezi. Ja, pra dëgjues të dashur, rikthehemi në studio dhe në fakt e pash telefonin që po binte disa herë, po thjesht pia Yzilia vetëm për një sekondë dhe ndalet. Nuk e di, kushdo i cili ka marrë në telefon, lutem telefononi përsëri sepse nuk e di pse, po vetëm një sekondë shikoj atë dritën jeshile aty edhe ndalet. Ose nëse kanë numrin tim të telefonit, munden të më shkruajnë ose të më telefononin dhe mua. Tek kështu dëgjues të dashur, do doja të kalonim në një njoftim tjetër shumë interesant. Bëhet fjalë për Kupën e Shqipërisë, pra ngjarjen vjetore të shumë pritur nga të gjithë juve. Dhe kam bindjen që Melbourne po bëhet gati për një fest shumë të madhe të futbollit shqiptar të këtij viti. Pra, nga data 29 tetor deri në 1 nëntor, 20 skuadra futbollistike do të mblidhen në National Stadium në Meadow Heights për të garuar në Kupën e Shqipërisë, në këtë aktivitet që na bashkon pasionin për futbollin me krenarin për traditën dhe identitetin ton kombëtar. Për 4 ditë me radhë fusha do të jetë arena e emocioneve. Mfal, tani në sa duket po punon telefoni. Po mundohem që ti përgjigjem po se di se ka një problem. Alo, përshëndetje, dëgjohemi?
1: Si kaloni?
0: Alo, mirë, faleminderit, si jeni ju zotri?
1: Gjezer Gjega.
0: Gjezer Gjega, po. Si jeni zotri Gjezer?
1: Mirë, faleminderit. $50 për radio tani.
0: Ju falenderojmë shumë. Faleminderit shumë për kontributin tuaj. Zotë ju ashtë përblef me të mirë, a bashkë në familjen.
1: Keni pak probleme, shohë se vetëm vetë jeni në këndo.
0: Po, edhe, po mundohemi, jo, po, të gjithë nuk është që gjenë kohë ndo njerë, po mundohemi që të regulojmë edhe këto problemet e vokla.
1: E, shikoj, vetë nuk është mirë e tjitë, të shte jo, është mujë që i mblidhet për radio tonit, duhet jenë 2 veta, 3 veta, që të marrën telefonin, se unë kompanjat 3-4 erës tjede.
0: Pa, nuk e di, më duket ka patur problem telefoni këtu, sepse personat e tjerë që morën i erdi, do më thënë zilja shumë mirë. Më gjitha të ju kërkojmë di, e së do të kontrollojnë, do shta ka patur problem.
1: Ska përse.
0: Ju falenderojmë shumë.
1: Falenderit,
0: titin e mirë, mirë pafshim. Pra edhe $50 nga zoti Gjezair Gjeka dhe në fakt zoti Gjezair ka shumë të drejtë sepse në këtë muaj të radiothoni si që është pra një muaj fiks pra nga data 1 deri në 31 tetor vërtet që skuadra duhet bëj maksimumin për ata angazhohet në mbledhjen e këtyre fondeve sepse i nuk janë vetëm për grupin e folse, po jam për të gjithë komunitetin, pra që të mbahet gjallë ky program i gjuhës tonë të bukur shqipe. Megjithatë, do mundohemi që edhe në programet e javëve të ardhshme të kemi mundësi që të përmirësojmë të dhe të jemi të paktën 2 ose 3 veta, po ja për shembull Jaldin që e kam në programet e ditëve të marta, Jaldi është me pushime. Dhe në ditët e prente ndonjëherë është pak e vështirë sepse njerëzit bëjnë plane ose marrin pjesë në aktivitete të tjera. Domethënë arsyet janë nga më të ndryshme dëgjues të dashur, por megjithatë duhet jemi gjithë shumë të kënaqur sepse programi po mbahet domethënë edhe po mbahet këtu në live, domethënë në radio, jo nuk u bëhet më i regjistruar. Tek kështu dhe po flisja për Kupën e Shqipërisë. Dhe falenderojmë shumë pra zotin Gjezair Çeka pra që na dhuroi $50, zotin Taib Demiri që na dhuroi $50 dhe çiftin Ferdinand Vladi dhe Esmine Memishi Vladi që na dhuruan $50. Ju falenderojmë shumë dhe zoti jashtë përblef me të mirën familjet e tyre. Dhe përsa i përket pra Kupës e Shqipërisë dhe gjyës të dashur, gjithë skuadër do të luftoj me zemër për këtë trofet math, pra ndërsa komuniteti shqiptar do të ketë mundësi të bashkohet dhe të mbështes ekipet e veta, të cila do t'i zbulojmë pak më vonë. Dhe kjo është më shumë se një garë futboli, është një fest e bashkimit, miqësis dhe krenaris kuqesi, pra nga data 29 tetor deri në datën 1 nëntor. pjesëmarrësi do të jenë plot 20 skuadra. Vendi do të jetë në Nassil Stadium dhe adresa është Berry Road, Meadow Heights, Victoria 3049. Dhe kush do ta ngrejë trofeun këtë vit? E pyesin veten çe të gjithë. Pra, le të bëhemi të gjithë pjesë e kësaj feste të madhe shqiptare në Melbourne. Pra, suksese të gjitha skuadrave, le të ftojmë më i miri dhe do mundohemi që ndoshta në programin e një nga programet e javës ardhshme të kemi mundësi që të kemi në interviste dhe organizatorin e Kupës së Shqipërisë pra të këtij viti dhe tani do të zbulojmë së bashku dëgjues të dashur skuadra që do të marrin pjesë sepse janë plot 5 grupe, pra grupi A, grupi B, grupi C, grupi D dhe grupi E. Në grupin A është Shepparton Eagles, është UCK Sydney, KF Ulqin dhe Gërçar. Grupin B është The Eagles, KF Albanian United, KF Kastriote dhe KF Prespa. Në grupin C është Këshava Pires, KF Shqipria, KF North San NSI, më falë se ndoshta po e shqiptoja gabim, Legends, KF Old Strets, dhe në grupin D është KF Monastiri, KF Adelaide Beslidhja, KF Skënderbeu dhe KF Ostrec. Dhe në grupin e fundit, pra në grupin e është Kosova, është KF Vllaznia, është KF Eagles United dhe Melbourne Illyria. Ju urojmë shumë suksese të gjitha këtyre skuadrave dhe lërt fitoj më i miri të gjithë të dashur. Do të vazhdonim në një hapësirë muzikore dhe rikthehemi pastaj në studio me thjerin tjetër për këtë muaj pra të radiothoni që jemi tani.

Ja, pra të gjithë të dashur, kthehemi prapë në studio dhe doja të ndaja me ju dhe dy njoftime shumë të rëndësishme. Në fakt, janë bërë publike edhe datat dhe të gjitha informacionet e tjera që kanë të bëjnë me festën e pavarësisë. Pra, komuniteti i jon këtu shqiptar australian i Melbourne-it ka bërë publike të gjitha informacionet lidhje me festën e flamurit, pra ditën e pavarësisë dhe festivalin shqiptar i cili mbahet pra çdo vit në Footscray Park. Do të vazhdojmë me festën e pavarësisë, ku kemi një këngëtar shumë të këndshëm, do thoja unë, edhe shumë të kërkuar dhe të dëgjuar nga publiku, jo vetëm në vendlindje, por edhe këtu në Australi. Bëhet fjalë për Brunon, i shoqëruar nga këngëtarja jonë e dashur këtu Arieta Eredini Mustafaj dhe nga DJ Doni. Pra do të jetë ditën e premte në datën 27 nëntor, në orën 6:30 pasdite. Biletat janë nga $110 për të rritur dhe $55 për fëmijë. Përfshihen two course meal dhe do të ketë edhe birra, verë dhe pije të tjera. Pra soft drinks do të jenë të përfshira dhe adresa është Grand Star Reception, adresa është 499 Grieve Parade, Altona. Të gjitha këto detaje janë bërë publike edhe në faqen e radios dhe në faqen e komunitetit, mirë po ne të gjyës e dashur do mundohemi që në çdo program ta përsëritim, ripërsëritim, dhe të gjitha ta të cilët nuk e kanë këtë informacion, fare mirë, mund të marrë informacionin e durm edhe mund të rezervojmë pra vëndin e tyre në këtë mbrëmje shumë të rëndësishme për gjithë komunitetin tonë shqiptar këtu pra festën e pavarësisë. Është e disata herë në fakt që ne e mbajmë mbrëmjen e pavarësisë tek Grand Star Reception, vend shumë i mirë. Besoj vitin e kaluar kemi thyer rekord sepse kishte besoj mbi 800 pjesëmarrës. Pra 700 ndoshta kanë qenë rezervime dhe pjesa tjetër rrinin këmb sepse nuk kishte më vend, sepse dhe muzika ishte shumë e mirë. Dhe të gjithë si dashuri përmënda dhe pak më par edhe festivalin pra edhe për këtë vit pra komuniteti shqiptar australian këtu i Melbourne-it ka bërë publike pra datën e festivalit të këti viti, pra do tjetë dit e tjel në datën 6 dhjetor në Footscray Park nga ora 11 deri në orën 6 pasdite. Ju ftojmë që të jemi të gjithë së bashku atje, të festojmë traditat tona, kulturën tonë, identitetin tonë kombëtar dhe do të jetë festivali 114 pra vjetorit. Dhe kështu të gjithë të dashur, dhe duhet të vazhdoja me një lajm tjetër i cili është shumë i rëndësishëm pra mbas lajmit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Në fakt, në të njëjtën kohë është votuar edhe ndryshimi i ligjit për dhomat e specializuara në hak. Ne kemi përmendur shumë shpesh edhe në programet e kaluara në lidhje me dënimin e ish-krerëve të UÇK-s me plot 81 vite burgim për të gjithë ata. Mirëpo Kuvendi i Kosovës me 88 vota ka miratuar në lehtësim të dytë projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Pra pro ndryshimeve ligjore votuan deputetët nga lëvizja vetëvendosje, nga PDK-ja Aleanca dhe ndërsa deputetët e LDK-s nuk morën pjesë në votim. Pra projekt ligji u miratua me një amendament. Propozimi i PDK-s për ndryshimin e ligjit për specialen përmban dispozita që synojnë ta kufizojnë mandatin lëndor, edhe kohor dhe territorial kësaj gjykate me seli në Hag. Ligji në fuqi jep kompetencë qykatës të vendosë mbi vepra penale të kryera mes periudhës 1 janar 1998 dhe 31 dhjetor vitit 2000, por me ndryshimet e propozuara synohet të kufizohet juridiksioni në vepra të kryera vetëm pas luftës nga një korriku 1999 deri në 31 dhjetor të vitit 2000. Projekt ligji përcakton edhe cilat vepra penale do mund të gjykoheshin në speciale. Neni 2 e kufizon juridiksionin në vepra specifike të lidhura me nxjerrjen, heqjen dhe trafikimin e palishëm të organeve, indeve dhe qelizave njerëzore, siç identifikohet dhe pretendohet specifikisht në raportin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Po ashtu edhe vepra si vrasje e palishme, tortura dhe trajtimi mizor dhe çnjerëzor i kryer në vende specifike të ndalimit të emëruara shprehimisht në raport dhe ku akte të tilla janë kryer drejt për drejt
ose në lidhje të menjëhershme me veprimet e marrjes së organeve. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar nuk kanë jurisdiksion lëndor mbi krimet e përgjithshme të luftës, krime kundër njerëzimit ose dhunën politike të kryer në Kosovë që nuk përbën elemente drejtpërdrejtë përbërës të akteve specifike, të numëruara në paragrafi 1 të këtij neni, thuhet në nenin 2 të këtij projekt ligji. Gjithashtu dhe neni 6 parashet se procedura aktive që nuk bie në jurisdiksionin e rites speciale, e po ashtu edhe akt akuzat e konfirmuara dhe gjykimet të transferohen në departamentin special të gjykatës themelore në Prishtinë, ndërsa kallëzimet penale, hetimet e dosjeve të ndjekjes do t'i kalojnë prokurorisë speciale të Kosovës. Ndërsa për personat e paraburgosur, projekt ligji hartuar nga PDK-ja parashet transferimin në Kosovë. Nisma pra e PDK-s erdhi vetëm 5 ditë mbas aktit gjykimit të 16 shtatorit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit me 81 vite heqje lirie dëgjues të dashur. Kjo është një lajm shumë i mirë, pra është një iniciativë pozitive dhe e arsyetuar dhe e kërkuar nga i gjithë populli i Kosovës, të cilët dolën në protesta për pothuajse 3 javë rresht, duke kërkuar llogari qeverisë të reagojë më njëherë në lidhje me këtë situatë të krijuar, pra dhe as pak në favor të Kosovës, Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë, dhe të ndërmarrë masa. Dhe na vjen shumë mirë që e ndryshoi ligjin, por do të shohim se si do të vazhdojmë më tej, sepse akoma kemi punë për të bërë me gjykimin në shkallën e apelit. Pastaj të shohim nëse këto ndryshime të propozuara nga ky ligj kanë do të kenë efekte pasveprueshme. Me të përtu parë dëgjues të dashur, do doja të vazhdonim në një hapësirë muzikore dhe pastaj të rikthehemi për të bërë edhe mbylljen e programit për ditën e sotme. Unë fakt ju ftoj të gjithëve ju përsëri që të na telefononi, kush ka mundësi të na telefonojë edhe për radiothonim, se jo. Te ju përshëndes shumë të gjithëve.

Ja, pra gjithë të dashur, i kthehemi prapë në studio dhe do e përsërit prapë këtë për herë të fundit. Dhe ju thashë edhe pak më parë që e kemi kërkesë edhe nga Këshilli Radios, tu që herë pas here të përsëritim njoftime dhe thirrje për radiothonin. Dhe dëgjues të dashur, bashkëlletar dhe miq të radios 3000, ka ardhur momenti të bashkohemi edhe një herë rreth zërit ton të përbashkët, pra Radios 3000, programi të gjuhës shqipe. Ju ftojmë të bëheni pjesë e radiothonit 2026 pra fushatës tonë të përvitshme për mbështetjen e radios tonë komunitare, e cila për vitesh në bashkon për mes quhus, kulturës, traditës e dashuris për adeum. Për Radio 3000 është më shumë se një radio, është zëri komunitetit ton, ura që lidh presat dhe vendi ku ruhet e për cilet fjala shqipe larg vendlindjes. Çdo kontribut i vogël apo i madh është një mbështetje e çmuar për vazhdimsinë e punës tonë dhe për ta mbajtur zërin e komunitetit shqiptar të gjallë dhe për shumë vite të tjera. Sot është rada jon të japim diçka për radion tonë. Mbështeteni Radion 3000, programin në gjuhën shqipe. Bashkohuni dhe bëjeni pjesë e radiothonit të vitit 2026. Pra së bashku ne jemi të fortë, së bashku e mbajmë gjallë gjuhën shqipe. Pra Radio 3000, zëri ynë, bashkimi ynë dhe krenaria jonë. Pra në programin e gjuhës shqipe, ju falenderojmë shumë nga zemra për mbështetjen dhe besimin tuaj dhe i falenderoj të njëherë personat të cilët na telefonuan sot, që ishte zotit Aib Demiri, i cili dhuroj $50, zotit Gjezair Gjeka, i cili dhuroj $50, dhe Esmine dhe Ferdinand Vladit, të cili dhuruan $50. Ju falenderojmë shumë të gjithë për kontributin dhe zemërgjërsin tuaj, dhe zotë ju ashtë përblef me të mira në familje tuaj, në fëmi tuaj dhe të gjithë njerëzit e juve të dashur dhe gjithë. Dhe tani të duhet kaluja në një lajmë, në fakt është lajmë i këture ditëve të fundit ku valdja e Osman Takës është bërë pjesë e trashëgimis kulturore jo materiale të Shqipërisë, është shumë interesante. Pra kjo valdja e Osman Takës përfshihet në listën kombëtare të trashëgimis kulturore jo materiale të Shqipërisë. Dhe këtë lajmë e ka bërë të ditur Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, i cili e ka cilësuar vallën si një prej shprehjeve më të veçanta të trashëgimisë kulturore shqiptare dhe një simbol shumë të rëndësishëm të identitetit Çam, pra valle Çame. E lidhur me figurën legjendare të Osman Takës nga Konispoli, vallja karakterizohet nga lëvizje të fuqishme dhe elegante, përmes të cilave përcillen vlerat si trimëria, sakrifica, solidariteti dhe shpirti i lirë. Sipas ministrit, përfshira në listën kombëtare të trashëgimisë kulturore jo materiale përbën një hap shumë të rëndësishëm për ruajtjen dhe përcjelljen ndërprerësat e kësaj pasurie të kulturës shqiptare. Dhe në fakt është një lajm shumë i mirë dëgjues të dashur, ku vallet tona, elementet të identitetit ton kombëtar, kulturor dhe aq më tepër një simbol shumë i rëndësishëm i identitetit Çam, ku çamëria është akoma plaga e hapur e Shqipërisë e të gjithë shqiptarëve. Dhe kështu dëgjues të dashur, nëse ka akoma disa nga ju të cilët presin të telefonojnë, por nuk na kanë telefonuar akoma në lidhje me këtë radiothon pra të këtij viti, ju lutem telefononi në numrin e telefonit 9415193. Pra, është jemi akoma në atë minutën e fundit ku unë do të pres telefonata dhe pastaj do të bëj edhe mbylljen e programit gjysë së dashur, ku ju premtoj që do të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së martë. Dhe shpresoj që në ditën e martë të jemi të paktën dy veta, sepse siç e përmendi dhe zoti Gjezair Gjeka, cilin e përshëndesim shumë, na ka telefonuar edhe më përpara. Është vërtet që me vërtet duhet të jenë të paktën dy persona gjatë periudhës së radiothonit që të ndihmojnë njëri tjetrin, ku dikush do të mbaj programin, tjetri do të përgjigjet telefonatave dhe do të mbaj shënim persona të cilët kanë kontribuar. Megjithatë, për ditën e sotme shkoi shumë mirë, sepse u mundova që ti menaxhoj dhe programin, por edhe telefonatat, edhe pse nuk ishin shumë telefonata, prapë do të thonë është më mirë kur janë dy persona që ndihmojnë njëri tjetrin. Tash shikojmë programet e radhës, le të shpresojmë që të jemi dy ose më shumë persona. Dhe kështu të gjithë të dashur, jemi në minutat e fundit në fakt, është 58, unë ju falenderoj shumë të gjithve, ju përshëndes, ju uroj t'ja kaloni sa më bukur këtë fundjavë, shpresoj që mund të jetë shumë i mirë, shpresoj t'ja kaloni sa më bukur me familje tuaja, me njerëzit tuaj të dashur,
dhe do të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së marrë. Deri atëherë mirupafshim dëgjues të dashur. Ju përshëndes shumë dhe faleminderit atyre të cilët kontribuan për Radiothon. Ju përshëndes, mirupafshim.